0: na kutaura zvabari kunzwa. Hello pa FM radio. Muri sei sei? Ndamuka zvangu ini ndikutaura nani we muri papi? Tine vimbo kuri sei mfana wangu? Injandere zvachaya zveshuwa shuwa. Mahwanera. Inyuso mumfana wangu ine mazuva 2 yakachangobva kuzvarwa yakabuda manje manje zuru panapa.
1: Yakanyanya. Ya mahwana achoipula.
0: Ndoidzosa zvakare. A type end andi. Aiwa pari bhoti nevimbo ne contribution yako mafana.
1: Ndakapenda kungosiya
0: ba. Alright, rega ndiite shokudaro. Pari bhomu mfana wangu. Hanzi na tine vimbo mosta kana makuenda ka. Mungosiya zvenyu ichingori type enda ndi. Rega tiitore futi zvakare kubva kumusoro.